0: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុបយ៉ាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុបយ៉ាឡៃ

0: ជិះបាទរហទុំគុំបច្រុះសាន់ត្រួយមឹងហទុំតហានសាន់ត្រួយតហានរការវៈខាងនុះម៉ោគុំយ្រូកាច់ម៉ាក់អម៉ាំងប្រកកណោះប៉ប្លះប៉ត្លះងេះយោយណែបកុកពុជីងហាងវេប្កាំងលិនអែហើយប្លែនរកែវបីអែវកយ៉ារឌីត្រឹមគ្នាមលិនចារចារយាឡៃនៅនៅតរប៉មេនត្លៃទីបត្រឹមគ្នាមហាងត្លៃប៉មេនមឹងនុះម៉ោគុំយ្រូកាច់ម៉ាក់រាំហាងតារលិនអែចារយាឡៃក្លែកបន្តុះងេះច្រើនប្រាក់រមែរតោះរមែមប្រុតប្រុសងាក់ទ្វេះប្របុតហាងប្រក្លាអណានតឡាងតហាន់សន្ទ្រឿយបងចារគេអៀងជូតិចធឹងទឹកក្នុងគុំណាប់ល័យចារជឹងបណ្ដាត់ហិចមួយហទុំតហាន់រកាវៈសាងណោមនុះម៉ោគុំជ្រូកាច់ម៉ាក់ណេវម៉ោប្រាន់ជាយមអាក់រំហាងដូនចាំងរមែងហទុំសាងណោបុះប្រទេសទងគ្រូគ្រែកាច់ម៉ាក់លំពតតណតចររមរៈញាក់ព្រះមុតតាមគុំពេជ្រុះបកកពជាងផ្លែផ្លាបឫរៃចេកយ៉ាឌីកបអ៊ីជិញគឿនប៊ុនលែនបតុះងាក់ដាប់ជុំហទឹមត្រាប់នេះគុំជ្រូហាងនុះម៉ោគុំជ្រូកាច់ម៉ាក់គុំជ្រូតាញ់ម៉ារទឹមសាំងដកតណាប់បកបច្រានបុះប្រទេសលេរហ៊ូគ្រូគ្រែញុំអះតរកភូនមឹងដែរណែគេអៀងចូលតិចធឹងត្រឹកក្នុងគុំណាប់ផ្លៃចារកៀងកាទឹមប៊ុនលែនបតុតកតាំងទោះបថាទឹមតឡៃបកាទុយមកម៉ាំងកយ៉ាដីត្រឹមគ្នាមលិនចារទឹមនេះណាំហត្រៈពភក្លែកពតងាពីនុះមកគុំយ្រូកាច់ម៉ាក់ថៅកជាបមឹងដូនមុតតំគុំបច្រុបតោប្រប្លែងអលំបតតបជីងតុគឹតត្រមហគុំគប់ម៉ាំងខុលតពលដាក់ផ្លៃបកុបជីងបតងាគៀងទុយហទឹមហត្រៈពភទុព្លិនតោតុយទងភូនប្រានបកុបជីងចារយាឡៃឬរៃជាប្រងសាមប្រកួយព្រះរកែវកេងចូតិចក្នុងព្រះណាប់ល័យចារលឹមហាយ៉ាងទោះជាប់ពពុលេះត្រាំកហទឹមសាំងដោចិញសាច់នុះម៉ោគុំយ្រូលិនអែបកគ្រូបែតឡៅបាវប៊ិញអានតៃសិនហាងប៊ិញហ្វូកេងចូតិចក្នុងព្រះណាប់ល័យចារលឹមហាយ៉ាងទោះជាប់លេះតហន្តកាលេះសុនលៃបៃបាវប៊ិញអានទើតហន្តកាវកងដួនហាងដោវ៉ាន់តងបៃបាវតៃសិនតហន្តកានឿនធិថាញ់ហាងយៈជើងទី10មនុស្សយឺអេសាត់ហោះហកបើបាវបិញ្វូបើទឹមសាំងដកត្រុសជាក់ក្អៀងជូតិចក្នុងព្រះណាប់ល័យចារលឹមហៃយ៉ាងតញ្ញាព្រះប្រាន់ជឿតឡៃទីបបុះប្រទេសតឡៃពពុបះទរក្លាក់កជាបហទឹមតហាន់សន្ទ្រយគុំបិជ្រុះប្រងព្រិនមឹងហទឹមតហាន់រកាសាំងដកចិញ្សាច់ហាងមនុស្សម៉ោគុំជ្រូលនអែហក្រុពព្លះប៉ត្លៃរងេដូចណែវេបកៀងលនអែរំហាងចាំងកៀងហទុំសាំងណោបុះប្រទេសគ្រូគ្រួកាច់ម៉ាក់គ្រូនឿងាក់យឺត្រាក់ច្លានមឹងដាំងជីងសាច់ហត្រាក់ក្តីភែនមឹងក្តុកណាគិរមុតតំហទុំប្រកណោប៉ប្លងខាប់កលិនអែបកបច្រានបកបជីងផ្លែផ្លារៃជេកយ៉ាដីកៀងចុតិចកណងព្រះអណផ្លៃចារកៀងកកបុយជីងគួនប៊ុនលែនបតុះងាក់ក្លាក់ទងព្រះខាប់ពពុតុបះទរហត្រពមិនពវិព្រួយតឡៃទីបត្រាំគ្នាមប្រាន់ជឿកាទុំសាំងដោចិញ្ចាច់ហាំនុះមកគុំជ្រូលនអែកាចាប់ហទុំត្រាក់ពទុំគុំជ្រូទុយបតុះងែយ៉ាប់តាញ់ម៉ារ
1: កងគិតគេប្រឋានបាវអលបាប្របកោមងជំនុំលេបថោព្រះរៈពើមសិតព្រះបតុយងែថនខ្វាគូលហាំងហទុំថនអមងបាវបីមងជំនុំកងគិតគេប្រឋានបាវលេបថោហទុំហត្រៈពើមសិតព្រះបតុយហាំងហទុំថនខ្វាគូលបូទុតុមៈប្របចៅទុយតលេបកាក្រុមមកដូនព្រះប្រុសាហត្រៈពមសេតរះហទឹមថនខ្វាខុលប្រកៀងបកជាបតពលគ្រប់លិញឋានតងងពោបើនិនំបញ្ញប់

0: ុំយឺរប្លោះត្រប៉ាន់ស្ដែតំប្រាក់សិញពៀនចាន់ប្រាក់តំបតាបបកបិជាងប៉ារតូអានេះមានប្រការអ៊ីជាកេតអានេះជួយអត់លេខុលតពលបកបច្រានបតុតគិតិត្រឹមក្រមតន្តារហាងប្រូទីនដល់កចាប់បីបុតលានគួយឡោទត្រពលទួប្លោះណាំកងនេះគិរកតើនញាក់គៀងអភិពេងហត្រៈបច្រងរួយបូតប្រាក់យ៉ាឌីតងប្រាក់តងនៅវេពោះកចាប់កតលេអាកាបបត្រុសកែតងនោះរកោរប្លានផ្កាក្រុមដូនបដិគ្លុំមកបកជាប់ចាន់ប្រាក់បដិកសែមក្លៀងទៅទើយបឹងប្រយ៉ានកសែមក្លៀងត្រៃកៀងក៏ប្រាក់មឹងក៏សង្គ្រីនហាងទឹមក៏មនុស្សចេញសាច់ពះបិជោប្រាក់បាញ់ម៉ារយឹមនោះ
1: ប្រតកែវកងអានបោបតោប្រឡែប្រំហាងពុនប្រយ៉ាទៅលើកដីចារធនវងបងបកោមួងចរោប្លៀងហត្រៈកដីភានកើលឹមព្រោះមែប្លោះដេះទាំចណៃណែតអាមង្គលដំបើចាន់ប្រយ៉ាបិងទើយទើយបថោងគះតរិស័តបឹងម៉ាតុយមនេថោហទឹមតាម៉ាតុយប្រោមនុស្សកមត់ម៉ាតុយហាងហទឹមហត្រមនេតកតំប្រកាំងកតលៃសុសលេអានេះបិយអនូនតពលគ្រប់កងអានចរពប្លែងគះហត្រកឌីភានរៈតោតងានបក្លាអណានឌិនទៅរមដូនលេបតានបិងអទើយញាក់យឹកកចាប់រនាំងអាចចនពេតបូងញាក់បក្រាមៈរទេសទាំងវាងលៀនបូពងៀងរទេសញាក់បូរនាំងអាចរវឹងអានេះហ្មោលិះទួបលុះដេតាមចណៃណេតកលកាញាក់យឹកហទឹមតលៃចបកាបងត្រកដីភានកែរនាងបាក់មួងច្រពប្លៀងកោគៀងយ៉មធើររីមដេះតាមចណៃណេតបូប្រទេសអានិបទឹមប្រកបចាំមកពោលេបុមោហាងម៉ាតុយបកបជីងគ្រូហាំចលានពេតហាងគីរមូតំវេបកៀងរនាងបាក់បៃបុលែន
0: ពពកបតារជុះផ្លោះទរប៉ាន់ធុនរេតានយិរកាសិនត្រឿកណោទបជុះផ្លិនជុះធុនសារពលទរប៉ាន់តោប៉ាប្រជុះកណោទបជុះផ្លិនជុះធុនទរពលទរប្លោះណាមដងជីម៉ែពីតុងវីពីនកងទពុតិច២ខ្វាកងបកោតិញ២ត្រុសជាប់ពពុលិះត្រាំសាក់ណូតាហានត្រការហ្វាំស៊ុនខូ៣លុតិបតែភូខ្វាហ្វឹងអញ្ញណាំ៣នេះត្រុសនេះជាប់ខ្វាកងកោតិញ២ម៉ែពីតុងតញ្ញាផ្លែប្រាន់ជាត្រៃទីបបុះប្រទេសប្រាន់ពពុហតរក្លាក់កជាប់៣ណាប់ផាទឹមក៏ត្រៃសាន់ត្រើយគុំបច្រុសមឹងតាហានត្រការហ្វាំស៊ុនខូអមងប្រកណោះហក្រុពព្លះបដាស់គេយានាវេបគាំងតន្តយារពឹងណៃដងជីពពុត្រាំមឹងតិចវីក្នុងគុំដាប់លៃក្នុងប្រាក់ដាប់លៃក្នុងប្រាក់មត្រិនលទ្ធាវៀតណាមចារកើអើយផាំស៊ុនខូក្រុមហាងនូនលំបតុតអើយហាងសាងណោបុប្រទេសតាំងគ្រូគ្រែកាច់ម៉ាក់លេពើគ្រូពាំងបកាច់កណតចោកែតុយក្រុមរើយខ្វះគិតកែវឹងអញ្ញណាំទោះជាពពុត្រាំកើសាងណោតានយិរកាងឿនប៉ិនមីបៃលុទិបតេពុហាសាងណោតាហន្តរការងឿនបាន់លឿងបៃលុទិបតេថោឡុកបៃទឹមនេះត្រុសនជាខ្វះគិតកែហ្វឹងតញ្ញាព្រះប្រញ្ញាត្លេះទីបោះប្រទេសប្រញ្ញាបពុតរហាងទឹមតលកុំបច្រោសាន់ត្រឿយមឹងទឹមកតាហន្តរការហាងទឹមក៏ប្រកណោះក្របព្រះប្រទេសរកែយុរាប្រទេសត្រាំលន្យាខ្វះគិតកែហ្វឹងកាច់ចាំងកៀងទឹមក៏សាងណោបោះប្រទេសតឹងគ្រគ្រកាច់ម៉ាងបតោអណតជោគេរពុទ្ធតាមហទឹមប្រកណោប្រឡងខាប់កាំងលន្តយាបកបច្រានបកបជាងបុតលែនហើយចេមប្រកើយត្រង់សា
1: ប្រកែអបិដនមេឡាំអំឡុងបោកបតប្រងាធំទុតពោទុពនាមកើតពលគ្រប់កាន់បោគិតគេហទឹមកងដេញាប្រាក់អមង្តារបិដនប្រកដកបតបតបច្ចត់កាន់បោទុយម៉ោដាំងវៃកងគិតគេបិដនមេឡាំបក្លាលេបប្រកបច្ចោភុនកងបកបច្រានប្រិតលងកជាប្របោតប្រានកតាំងហក្របប្លែហាងតលៃទុយងាក់គៀងប្រកបច្ចោបងតារបិដានហតឹមធនរកែវតពលគ្រប់កាន់បោហតឹមគឺច្រានបោបតើយជងជីងកះតលៃទឿយថៅកដិចារតលៃទឿយគិតគេវេលាំងបយប់តលៃគៀងបត្រងយ៉ាប្រកបចៅលិងឋានប្រកឋានប្រឡែប្រំហាងញាក់បជិងស៊ីមត្រោបកបជិងគួលនេះត្រាំក្រាមប្រកឋានហាងគិរដីត្រាំក្រាមលនចារបីគួលអណំអានេះហត្រៈចលានតៃងឿនវត្តនូនបើណាប់តលៃគៀងប្រកបចៅអាម៉ងតលៃប្រភ្លេះប្រោតពលគ្រប់កាន់បោពាលិកាន់បោគិតគេគៀងតោចួយប្រិតលងតលៃទុយគុំបថោគិតគេបសេរហតឹមតលៃត្រុសម៉ោតាលបតបប្រាក់ញាក់ធំទរពោទរប្លូណាំទើបកោពោបតោបច្ចាត់ត្រុសបថោតលៃទុយគះប្រាក់ករវៈលិងឋានកិរិចារគុំប្រៃគះឡនគីធួតប្រិតលងតលៃទុយគុំបថោគិតគេតលៃថោបតោប្រាក់ញាក់ហាងតលៃទុយបកោបតោប្រប្លេះណែវតលៃថោឡោហកគ្រប់ប្រប្លេះតោះត្រាប់ប្រច្រងតាលបតោត្រុសម៉ោមកកដោទួបសាត្រុសកដោទួបលោបាប្លែនតជូតើតើតាបតបហតឹមបដុះរ៉ែមអមរាមពយាតលៃថោសេតប្រក្រក់កសំលៀងបយប់ទងរបអារហត្រៈបច្រងហត្រៈបពោប្រែលួយហក្រកពព្លះបគប់ចរានបគប់បជិងបិញ្ញដនមេឡាំហរងកចាប់យប់ជុំអរនោះតបាបគ្រូ

0: កោបលែបឋមហាងណាប្លៃបត្រុសងាក់សាគ្រូរូបពោះពេលមនុស្សតួយក្លេបប្លៃស្ទើជាងនេះត្រូវហាងមូត្រមអមរាទិពតីដេះពេតអមង្តតាំងតតុយរូបាំងច្រានសុរៃបើមនុស្សតួយជក់ងួយកោហាងណាប្លៃអាចប្រកបជាងតទឹមអលុជាងពោះមនុស្សតួយត្រុសប្លៃស្ទើទីជុះអពុយហមឹកតងជាងស្វាងជុំទៀតរំហាងណាប្លៃបងទឹមត្រាំបងខមោចានមឹងប៊ុនលែនអទឹមបបរុយចរបប្លែងមឹងប្លៃក្លាក់ប្រគប់ច្រានបញ្ជិងតឡៃអំអាខមោចានក៏ជក់ងួយខូតពល៣យ៉ាឡៃហាងមរុយញាក់ប្រយ៉ាជក់ងួយជក់ប្រយ៉ាអាយ៉ងលេជីងឿនខ្វាកងតីជក់ងួយតៃងឿនមិនតាយ៉ាឡៃប្រថោអានេះជក់ងួយហមោអំអាកើមរុយតួយប៊ូទេប៊ូអំអាកើដាំងដាវលូអំងមរុយចរបប្លែងពេលលេអលុមនុស្សចរបប្លែងអណាប់ប្លៃមនុស្សយុអណេសេតកញ្ញូកាប់គៀងកំរុយតួយញាប់ក្លោមអាកថោលុគ្រូហៀមមងប៉ោយករូនបើតឡៃរ៉ាត់វេជាមអាកលោះកំរុយតួយអាយ៉ងលេជីងឿនប្រញាប់
1: បងហើយដែលភឿងនេះបែរតែអីចឹងងឿយ
0: ទេតាមតឡៃរ៉ាត់វេមើអណាប់ប្លៃរវេបាក់ភៀមមើមនុស្សប្រកណ្ណបូ

នេះមិត្តភ័ក្ដិបិជូតឆ្នាំសកមើត្រៃចិត្តវេគិរកតិនកសែមក្លាំង តលៃរពៈទំដៃត្រេះមុងកថុទុរពោតប្លុះដើមត្រុករណៃបៃបោអារមកប៉ាប់លុះចោមនុយយើទំដៃត្រេះអាម៉ាក់ដូនមកបុះតលៃរពៈបៃបនទៀងមឹងមកបុះតលៃរពៈអំពលុះក្លោសាំងអេជ្រោប៉តុះកែហាប់លុះតាល់រពៈអកែយូទីបនាមពួតប្រុះអេជ្រោហួចចិត្តបៃយាយកាច់បៃទឹមធនបនអាម៉ាក់ក្វាល់នំនេះនេះរអហប្រើបនទៀងបោអារ

0: ចាស់ស្លៃព្រះថោ
1: អុយកកាច់ពោះបណន
0: អពិសង្កោលៀងកយុទាំដែលត្រះតាមព្រំឡោយុទៅដនអាត់អាកាសថោរិយិតហៀមប៉ារាក់ណែតលេសោះលេប្រោតកោសាំងអេចរោបោត្រុសគុំជ្រូច្រោះពលាក់ដាប់លើយនិចកតុងប្រកាំងកតលរវៈរពិតអកេសសាំងណូអយ៉ាងកសាត់ធត់កេធុតបៀនកសែមលាក់បែត្រះសាំងអេចរោបោវ៉ារចាន់ស្លៃព្រឹថោតើតើយប្រកណក់បតោប្រលាំងទុយបតតកតាងដាប់លើយព្រីព្រុងតលៃថោតលោសិតកជាប្រលែបណត្រាំសៃក្រៅហាងទឹមកងប្រាក់ខុលតបុលយុទ្ធដនតលៃអរុពែមើងគាត់ដាប់នេះប្រឹកទុយមកកតុងប្រកាំងបរោអបិហទឹមកតលៃវែប្រោះបបោពាកញុតលេហាងអណប្លើយតទាំងអរុពែចិត្តណោប្លើយអៀក្រៅបច្ចរបៃសាហាងក្លេប៊ូណោបើសាក់ក្រៅសាងអេក្រោតលេប្រឌីក្លងតលែបតោប្លែងកែះទឹមកតលែត្រុសបតជាតិថយមឹងត្រាត់វៈទាំប្លែត្រះពាក់លេខាងទឹមកំនុយម៉ោតលែវៈម៉ោត្រីចានបៃបោះពតុកម៉ោទួតុទួអាប់លូចំរឹសទួប្លែត្រះសាងអេក្រោក្រុងប៉ាតុមេបិច្រោបីសាងអេក្រោម៉ោជុះលុចំលុយរវៈហាងច្រោពប្លែងបិច្រោកែរកែវកសែមត្រាំងបីសាងហាងសតុមេអាប់លូចំនុយបៃណាប់តលៃម៉ោតណាប់មឹងក្លាតវែសាងអេចរ៉ូបុតលានបដាប់ដរំកាជាបហាងទឹមកងប្រាក់តាញ់ម៉ារបតុកែទឹមកាត្រាមនិចកតុងប្រកាំងរំដុនសាងអេចរ៉ូក្រុងប៉ាបកកធម្មតាជត់ប្រាក់ហាងតពលនៃអេចរ៉ូច្រានដំនេះកេះកសែមតាំងត្រាតវែបច្ចរ៉ូកៀងកាព្រីក្លងត្រៃថោតលោហាងបរោទឹមកំលឹះវែកតាំងអម៉ៃណេះដាបោអ៊ិនសៃចាន់ស្លៃប្រយ៉ាប់កោយុទឿមដៃត្រះហាងឌីសសាំងអេចរ៉ោបច្រ៉ោត្រុសតណៃទុយបោទៀមប្លានតទុយបឹងទុយបោទឹមនៃអេចរ៉ោបច្រាំងបច្រ៉ោតណៃប្រាំងជឿមើងកោស្វះទុយប្រឹងនៃអេចរ៉ោត្រឹងថាច់លៀមខ្វាសាំងអេចរ៉ោក្រុងប៉ាចាន់ស្លេះព្រឹថោ
2: វិញ vấn đề mà
0: លោកបថោបឹងដៃត្រុសក៏ដូចធនតែពួកទួមដៃត្រះប្រីធ្លងបុយកណងក៏បែបបោះពូតោបោះវ៉ាដូចអស់មើបៃគ្រូបុតលានប្រកានអាម៉ាកលដាំគៀងកតុកក្រងកតុងប្រកាំងសាអិជ្រោក្រុងប៉ាត្រុសបតូនក្រាប់អាគិតកេះគៀងកតឹមសាអិជ្រោបោបតែបដរំហងទឹមកងប្រែខុលតពលបុតលានរៃបុតប្រានជាដាប់លៃមុតតាមស្រាប់រអរពេតកេះយូទីបបយេអមរតតុកក្រងបតោប្លែងដាប់លៃរពេតកេះយូទីបកតុងប្រកាំងទួមដៃត្រះមុងកតុនទរពោទរពោណាមត្រុសកណលប្រុសប៉ប្លិនជូតារចារម៉ោទរពោទរប៉ាន់តោចោមនុស្សទបដែត្រេតលរពែត្រុសម៉ោបៃសតោប្លុសបាសតោឡោប្លុសរពែបោហ្វឹងវត្តហាងនេះយិរពែពុនកងក្លាក់ទុយម៉ោកតាំងប្រកាំងសមើបៃដាប់តលៃត្រុសម៉ោមឹងតលរពែទំដែត្រេបង្ការបៃអែវតលៃគិរតនបតតកែអទឹមកាត្រាមនិចមួយជិញគឿនបុតឡានហាងកងប្រអិចរោតលៃថោតលុសមឹងត្រឹមកណាប់លើអមងប្រយបយ័យកាច់អមរតហាងរពេតអកែយូទីបបៃសាក់ណូអមរតលេប្រកបច្រានប៉អពិសតលៃរពែវេបកាំងប្រាញ់ជាខុលតពលមុងប្រងហាប់តលៃច្រៃមឹងរ៉ាភិងហាងប្រងហាប់ប្រទេសរូបស្លែកោបយើងបែណៃបនេះរបៀបព្រះបិជុតហតរស្កៈទៅប្រមើកកោហាងបានពើបក្លេអំងមុងប្រងហាប់រ៉ៃទៅទេ
3: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោកប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃ
4: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោកប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃ
5: យើងកគូកនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលក្រាអបុយកនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលជុបលកុំឹងតតងរតបុះនៅប៉ណារដឹងបាវប៉ាំងរាជវបតារូបជាឡៃអុកនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលមួយតំងឡាំងកនប្លេលាប់តបៈឌីពងល់បិទប្លេប្លាជីងទឹកណាប៉ាំងរីមកនប្លេបាត់តរ៉យតតងដឹងប្លេប្លាកទីគុំជីងមិញពងៃតរ៉យវ៉ាន់ហ្វាទីមពងៃរតបុះមួយតំងឡាំងបិទជាឡៃតបកពឿមតតងអីប៉ាំងជាងងឹមដនហឹកហាញ់កាសទើមរើលំបាំងរ៉ារ៉យណាត្រូវដឹងរងមីបាតត្រង់ពើមទាំងលំចារញុនអពីងបទ្រុះអានកនប្លីប៉ាំងនៃពលបៃរិមពងាយរដ្ឋបុះងួយតំងឡាំងកនប្លីបទូចបាំងរ៉ារ៉យឌីបៃអឌីនវីឡាំងជីប្លក់លិចដាំងអេក្រាអពុយកនប្លីប៉ាំងនៃពលជុកពលកុំឹង
6: ប្លាប់ពយសិនសណាំដារបកាជារការរំហ្យងសួរតេះដាណារបច្ចពើខៃពើសយោផកតរៈធឹងទឹកហូចដងញយចាររឿងហ្វាន់ដាតតែបកើមិសុអនិចាងដឹងហូចដងញយចារលោកទោះតាមអបាតាមទិនបងាជារការអ៊ុយណាមទិនសាច់កើកីបិនមិសុកាបមត់ចារ
7: ផកតរៈធឹងទឹកហូចដងញយចាររឿងហ្វាន់ដាតហើយតែខុលកងតាខ្លួនទ្រុយចិត្តអពេញអបាតាមតាមភ្លុភ្លុំចិត្តងាមបងាជារការបងាដេកងកាច់ម៉ាក់កើកីបិទរិមសាបើតយ៉ាប៉ាយ៉ាទុលយ៉ាហាវភូធៀនប៉ងជឺអថៃបើសិមនេះទ្រុះផកកតរៈធឹងទឹកហូចដងញញ្ញនចាររឿងវ៉ាន់ដាតលួយចិត្តអពេញជាងប្រាន់ចិនរិះដឹងរៀមបង្ការជារការអ៊ុញណាមចិញ្ចាច់ដឹងណោះកចិតដាំងបុកជិញ្គួនប៉ងកនប្លេចាស្លៃលិងឡាងទៅកាត់យកជៀមតកបរាំហៀងដឹងរៀមបង្ការលួយនឹងមឹងកតាំងបង្ការជារការប៉ងបង្ការដេកងកាច់ម៉ាក់លឹមខេតណាតប្លាស់បយ៉ៃយកក្រះរងៃអតិចអដុងយងប៉ងវៃឡាងទេដាបយ៉ាងត្រង់ដោយអតកិញទេសាហួយចារចលៃលិងឡាងវ៉ាងតគុំវៃឡាងចណារិះដើបងាយដេកងប៉ងកាច់ម៉ាក់ហតយចាប់លំទេដាក់ចារចលៃតបងតលិកតត្រង់យ៉ាងដាំរៀងណាត់កំងតទុនប្រាន់ពំគៀចាអកំប៉ងកចិតគទីងបងារាំហ្យងជាប់ទេដាក់បើចារផកតរៈធឹងទឹកហូចដងញយចាររឿងវ៉ាន់ដាតកកុរៀបងាយជារកាអ៊ុញណាមបងាយដេកងប៉ងទេដាក់លិងដែលជាងំប្រាន់ចិត្តហួរដឹងនោះចាំងម៉ាំងត្រៀមអ៊ុយណាំអតកតឹងជាងំដនលឹងរកកាច់ម៉ាក់ភ្លុកភ្លុំកនសោផកបរំពំចាំងវាងប្រមាតកបពីជាងប្លេប្លារយអតកកបអ៊ុយទីងគួនត្រៀងពំជាតូមត្រៀមជាដូចិនសាច់វាងតគុំអានបង្ហៃដេកងតគុំតំត្រៀមអ៊ុយណាំតណាប់តាបតកបអតកកលាំងសាក់ត្រង់លឹងរកញាក់ដាក់ប្លុកកទូដឹងអតិចអធងផកកតរៈធឹងទឹកហួយដងញិនយាចារអធិជាមត្រៀងទៅទុនប្រានត្រង់រយតបុះរៀមជួយកលឹមអតកិញទេសាហួយរៀមតណអានេះត្រង់ចាងតបកដេតលិចបិទត្រៀងវបង្ហាយដេកងបរដាសដឹងណោះហ្វាងតកបចងំប្រានរយតបុះក្រាស់វិនពំលាប់ដនហបងលឹមកនប្លេបករពំគៀដេចនីជាមត្រង់ត្យងពំចាងទួតធីមចងំដនត្យងចាចឡៃរយបត្រង់លឹងរ៉
6: នៅអោផកតរៈវិបានញយចារលឹមហាចាងលុយទោះតាមងអបាតាមត្រឹមអ៊ុញណាមទិនសាច់បង្ហៃដេកងកើគីបិទពេងសះប៊ិញអានតេសើនប៉ងប៊ិញភូ
7: ផកតរៈវិបានញយចារលឹមហាចាងលុយទ្រូតាមងបង្ហៃជារកាលេសុនលុយវិបិនសាប៊ិញអានបានបង្ហៃជារកាវកងដានប៉ងដូវ៉ាន់តងវិបិតសះតេសើនបង្ហៃជារកាងឿនតិថាញ់ប៉ងសាជើងទី10បងាយបើមប្រកាងបញ្ញុលហွာហកបិបិតសាប៊ិញភូបិត្រីមអ៊ុញណាមត្រុសតំងផកតរាអ៊ុយបានញយចារលឹមហាយ៉ាងលោតណាប់តនេនចិត្តចាចងំប្រាំចណារីតបោចងំដនងៃពនេតុចទេហន្តឲ្យប៉ាំងរីមរំហ្យងកងតកបកាទីដឹងរីមបងាជារកាអ៊ុញណាមជិនសាច់ប៉ាំងបងាយដេកងហត់ឲ្យប៉ាំងត្រង់ទប្លាស់តប៉ាំងបយ័យយកខ្លះរងៃអដិចអដុងវេលាំងទេដាអន្តរណោះមិនវ៉ារីមអ៊ុញណាមអឌិនអតកចាត់ជែកាច់ម៉ាក់យ៉ាក់ឡូជិវយំត្រង់កឡងដឹងដាំងទិនសាច់នៅប្រកបដឹងទេដាស់អឌិនហតរីមម៉ាក់តរុពធីមានក្អែងទេដាស់ទៅក៏ពីជាងផ្លេផ្លារយណាស់រយអតកទុងផកកតរាអ៊ុយបានញញចារអធិកបអ៊ុយជាងគួនត្រីងពំចាក់លងត្រង់រងក់ហឡុកប្លុកសទើរវេលាំងចណារីតាមតាមដល់ទាំងដឹងរីមអ៊ុញណាមទិនសាច់ប៉ងបង្ហាយដេកងវេវារីមជាដូចទិនសាច់ដេពំគៈតូមតតំ
6: គលបកររបដូចសាសអលបាណាបកររហបកំរយតបុះបចៅកចិត្តអឺពុកធុនដូចទ្រងបិទរៀមធុនលំចារបិទមហបកំគលបកររបដូចសាសលួយរយតបុះរៀមកចិត្តអឺពុករៀមធុនដូចទ្រងអឺបៈពើមគៈកចិត្តដឹងបចៅចិត្តមួយកចិត្តពុករៀមធុនដូចទ្រងណៅវៈពើមដាងស្ដឹងគលសិនគុនតវេតតរិងបញ្ញអធិតត្រងចាងឡាំងកនផ្លេវេឡាំងទេដាក់បិទរិងលំចាណៅត្រងពើមស្ដឹងគលធុនដូចទ្រងតកបអតកជក់យកពើមចាងដឹងគលបដូចតតរិងបញ្ញទយងឡាំងកនប្លេវេឡាំងទេដាទូកាត់ប៉ាំងសិដឹងវេឡាំងកនប្លេរយអាកាចាប
5: ់យឺអោតាំងម៉ាត់គ្រុបកើងិនហាងជីងសាច់សាហួយសាហាជឺប៉ះបកើរហូបអកំខចិតចេណៃទៅដឹងពើមចាំងគ្វីបារប៉ាំងតលីទៅដឹងយ៉ាងគ្វីពេងស្នាំបារបោបាយត្រោរុខីប្រុងស្នាំគ្រុតាំងម៉ាត់អកំបកើរតលីដេចេណៃជិនតកយកជីងសាច់តបពញិនឡាំងប៉ាំងត្រោបលេបទៅតំបៃវ៉ាតកយកជាងដឹងកាន់ព្លីអកំទានទេតកយកជាងសាច់លឹមត្រៀងបីប្លាយមានរេងជាដាំទីតកវ៉ៃជាជាសិនទីប្រទេងសណាំបារពោបាយដាំបីមានរេងសិនជាក្លាខរេងកណៅហើយប៉ាំងវ៉ៃជាបារពោបន្ទែងបង្ហៃរេលឹងលៀមតកយកជាងឌីវីកចាប់អកំរេឹកលឹងឹកឌីកសុអធូជាងកាន់ប៉ាំងធូរេទឹមទ รูหัวปยันเล็บมีเร่งกลักเร่งยบลมซะดีเป็นยีดซินลำเป็นยีดซินตูมันกระติงปังตักยอกเจนกระจัดลึงเย็นตักยอกจิงเซ็คลอยฟางตะกุมอันลอยยึดอุ่นน้ำเยตินุอุ่นน้ำดาวเล็กไกลตินุอาตอกงาเปิมจางซาปังตะดองเปิมจางอันมีเร่งดำยีดซินปังงาเปิมจางฟางตะกุมยีดซินฮอกซิงซิงฟินตักยอกเจนฮอกพรำปยิงปอนเร่งตะนอกอันนี้ดักคลังระก้อตะนอกอันนี้จะไกลปลิปลาตะกอบตะตุนอาตอกกิ่งเตียวสาหอยปังตะจุดตินุอัลกิจับบัตริงกุยเปงสนามบาร์โปบัจจุบันอันนี้จางอดินเปิมเกดังมีเร่งกลักเร่งกระนาวตรุจินอดินตอกจินเรวิกจับอึกเละดีบุเรหลอปยันฮอตอยนะตอกจุงลังเล็มตอกยอกจินตอกปญินลังดึงรองอันตอกยอกปญินลังเมวะกาจินดึงอุ่นนามตนุปังจิมปงายจินเซจวะลังยาจินตะตอมเลปงาย
6: จะเอากองอังสาปตอฮัตไอปังขวดตะปูจินจิทนฟองปองประกระมังรอยตะบุพระทอนเนประกับอันตังดำจิตอดูตามปะยุงเลียมตริงบัดตรองจางริมอ้อลุยรอยตะบุกาเรียมปรำดึงหดงูตรองปัดลุดึงริมอนันหดงูนาวปังไงระหิงหดงูปังริมตรองประจักประจังตั้งกันปังไงเปิมกระโนวงกนอกคุณกองอังกงรอยตะบุการเนประกับการเกือกกระจัดอนันเดือดตื่นฮัตไอนอรอยตะบุริมอ้อจุยอมเสดึงรอกตรองอนำตะปะตะปัดเออกระเพิ่มกระติแกรดับเดียดเออกระตัวเองกาเพิ่มเออเสดงปลับบดเอาลอยเดย์ปัจจิตรูตามปะยุงกระตะกิประกับจิ๋วยอมตะปะตะปัดเต็มกระจัดดังเนรประกับกาเวลังเสดงมังรอยตบฝักกราวอกอมติบดูตามตอกตรองจางดังกระติประมาเออปังหดงูปะยิงฝันหัวดอกตรองนำปังอดินเวลังเสดงบดเริง
5: ปลับล็อกเดอร์เปย์จินสนำนารบงายกิรการำยองนิวาเตห์ดักนับไปจะเพิ่มขีดเพิ่มสนามมินโบสินเริงปนยิ่งเพิ่มนับไปจะเพิ่มขีดเพิ่มสนามอาร์โบบาจิตโรดงจีไม่วิตรุงวิวินบ้านถึงวุติงอีปกเกอร์คูลปกเกอร์ติงอีโลตามังอปาตามามตรำอุญนำปงไงจิรกาฝ่ามส่วนคู่วิบันโตยันฟูฟูฮวาฟืองอันยันนำบัดอันนี้ทุกตามังปกเกอร์คูลปกเกอร์ติงอีไม่วิตรุงตนับตะเนนตามังหยิดยาจะเงิมปราณจะเนิดอริตะบุจะเงิมดอนเงินเป็นเนกิดกลตะอันนับริมรำยองตะกอบดึงปงไงจิรกาฝ่ามส่วนคู่เริ่มตะดองตะปลาตาวางใกล้ระเงยอริจรุงวีลังเตดักปลับบัดเอาดองจีปยอตามามจำดึงติงวีหอยดองยันยันวีบานยันยันปังวีบานมาตรเตดักเวียดนามจารอันบอกว่าฝ่ามส่วนคู่ฮอตเตยตะรุบอกปังอุ่นนำอดูตอกตอกจดจี้กันมากนอกอเมริกันฮะจ้าอันนักก่อนเศร้าเปิ่มเกี้ยฮอตเตยนารปะเกเรฟืองอันยันนำทุกตามังปยอตามามอันอุ่นนำปังไงจิรกาเหวียนวันมีวิบันโตยันโฟฟูหัวปังอุ่นนำปังไงจิรกาเหวียนวันเหลืองวิบันโตยันโฟหลอกถอบัดนาริมอันนี้ตุตามังปะกระฟืองตะนับตะเนนจิตยาจะเงิมปราณจะเนิดอริตะโบจะเงิมดอนบล็อกฮัตเตอร์ฮัตไอปังริมตะกอบรำยองดังริมปงไอจิรกาลำตะดองตะปลาตะฟังใกล้ระงีอริรุงเกกองพองเกตเตดักปะกระฟืองไม่ฝ่าริมอุ่นนำอดินอตอกจดเจกิจมังปะทอกอนเซาอดินฮัตไอริมมังตะรุปะที่เมมเกเองเตดักตะกอบปะยิงตริงไรนารไรลึงเลียมปะตรองกระตัง

0: ំបារពោបាជត្រោដែលប្រកររវៈបថររយតបុះដនចេងកាត្រងបុដូចជីងទីបាសាគេធាត់តកជុងចងំដនតគុំប្រកររដនចេងពើមចាងបង់ចងំដនប្រកររបតិបទភ្លេកចេងឡាំងកចាំងរាក់ផ្លាស់វាំងខិកណៅបង់បតិបដេបុះដឹងណារបស់ជាមួយទូណារបស់ជប៉ុនខេពើដឹងរងបង់បតិបរិបងាយបារម្ភគួរតមឺតដនចេងលឹមតបៈពើមចាងពញាឡាំងតមឺតស្រាប្រអារកណៅត្រង់ចេងឡាំងកចាំងរាក់តកពជាងបិញដន15អាកចាប់ចាប់ចាំងយ៉ាក់លោកកីពំកែដាងធំត្រង់ចាំងដេបចៅ
1: វត្តលិចតាំងកាន់ទយុរកដេះតកតបោះដឹងជីប្លក់លិចក៏ដួងបដូចវេលាំងអរសាឡាមយ៉ាជីណៅហតៃប៉ាំងនេះពំចាំងប្រកាំងខុលអឌុហតំសាប៉ាំងខុលវេលាំងកនប្លីពកររតបុះព្រឹសប្រកាំងប្លួយសមិចតាំងកាន់ជីប្លក់លិចបិទលើអានេះជីអេបារាំងលឹមប្លីគឺណោះកាំងបុជិនស៊ីក៏ដួងបដូចវេលាំងអរសាឡាមយ៉ាជីដានវៀនអឌុហតំប៉ាំងកាំងបុយ៉ាងប្រកាំងលុយទ្រុះរៀមអ៊ុញណាំរតបុះកាហាកលីបិទបាត់លោះជីប្លក់លិចហើយណោះបថកនប្លីពឹងគឹរៀនត្រង់តាំងកាន់ជីមានលិវីឡាំងឬក៏អពងព្រਿੰទេមួយហេចង់ញិតចាអកំរឹមរិចដឹបមកតាំងប្លឹងតាមម៉ងដាក់ប៉ាំងយកទុកឌីដាំងទីមតាមរណងអតកឡាញ់សេមិចហើយត្រង់រតបុះទីមឃុលពំចាំងលុយតលិចព្រឹសប្រកាំងពលុចសេមិចបន្តរជីណាំអ៊ីប៉ាំងរៀមអានេះរណងឌីបុះជីបរាំងទៅកបទយូលសេមិចអបហជីវីឡាំងជាងឹមប្រានអានកនប្លី
0: គុលម៉ៃអកចងសាប៊ិនហូណាប់កើតលីធីមតណអានីអ៊ុញណាំដាំអឺពេលកោះពេលស្ដឹងអ៊ុញណាំសុជីហូចម៉ៃអស់សុបិទជីហូចម៉ៃអស់ធូនងាកហឹងមុញណោធីមតណនេះពើមប្រឡងឡាំងព្រួងអាដែលជាងបិទសាសវ៉ាពើមហលែនធីមត្រងចាងគេតកលដឹងគុលលឹមស្នាមបារពោបាជត្រោដឹងធីមតណអានីវ៉ាទុនប្រានត្រងរយតបុះក្រាវិនហូចវៀនម៉ៃអស់ប្រមាកត្រោប៉ាំងកនប្លេបិទរៀងប្រមាជនុមរៀនពំកាក់រៀមកណៅដាំអឹសពេលឬក៏ពេលជាដឹងអតតរៀមលើយួរម៉ាក់ទ្វីសុចាប់ប៉ាអានវ៉ាអតតប៉ាត់លុះទូកាត់កនប្លេតកគីងទេពីងអ៊ុញណាំភេតណក់ចិត្តហ៊ូដឹងត្រៀងប៉ាំងអតតពំចាំងតាម៉ាងហួយឡាំងលឹមអតត
1: លឺដាន280លឹមគួនខូ5ណៅតរុតដងពធីកាំងបុជិនស៊ីលឺដាន280ពំគៀកកេជីតដងបុដូចរៀមស្នំប៉ាំងបាំងយ៉ាងបារពោបាយត្រោបារពោពេញចិត្តបើថាបាំងពើមលេក្រាក់បកឬលឺដាន280លុយក៏ចិត្តកណៅអធិតដងប៉ាំងទីមត្រងកៅទីវៈតលិចពើមចាំងកេជីតដងបុដូចតលិចពើមគៀកតបៈតបាត់រៀមងាកគួយជីធីតដងចាំងបទូចដឹងដាំងគួនអ៊ុយទុងអឿងអានេះទៅឡាំងកាន់ព្លីវិឡាំងទេដាក់គួនខូ5ដឹងណោះតព្រីទឹងតដងយ៉ាងតដងបតិបបកើតយុងទីមតណអានេះតប្លាស្ដឹងដេកគចិតតយុងអានេះពំចាំងកះគីតគាត់យកប៉ាំងតយុងកឹបអ៊ីបកើដាំងលឹងរកោះប្រង្កតាំងប្លាប់បាត់អោដាំងអ៊ីលឺដាន280លុយបកើហូបអកំគចិតហកបារំប៉ាំងតលិចពើងគៀជីទីសុយូរ៉ូពើបារពោបាយពើដឹងអានេះទើមទីងទីកាតតុនប្រានហបារំពើងគៀជាងំដនតដងយ៉ាងហូជីមីងលឹមបាំងចលអតកណៅរយតបុះបជាកុចិតង្កះពើមចាងកាំងបុប៉ាំងអតកជិនខីអតកក្រាត់ធឹងតាអានបងៃចាងកតា
0: អើកនប្លេប៉ាន់ដពូលដែលជាបងៃរយតបុះអកស៊ី5កើត្រឹងលើបងួយថ្មាំងឡាំងអើក្តីទេពើមចាំងត្រង់ស៊ឺដេមីមក្អេងហត់តែប៉ាំងព្លេប្លាត្រង់ប៉ាត់លុះវ៉ាន់ហួដឹងកនគុងកទីប៉ាំងត្រង់ងើញស្ដឹងបិទតរយកាសព្លេប្លាយ៉ាស៊ីមបង្ហើយត្រូវត្បូងងួយត្មាំងឡាំងព្លេតបកពើមីងត្រង់ងួយត្មាំងឡាំងកេះកត្រូអានរៀមព្លេងួយត្មាំងឡាំងបិទសាឡៃតឡាអូក្រាក់ពើកនព្លេប៉ាំងដពូលមើងបៃឬបង្ហើយត្រូវត្បូងងួយត្មាំងឡាំងព្លេកនព្លេប៉ាំងដពូលមីមក្អេងបិទព្លេមើលហារ៉ាដាប់សះតតុងរីមខងតាញ់ប្រៃអ៊ុយដេផ្ងាកចង់ប៉ះណារតាញ់ទៀមត្មាមកាត់គេរីមសមុខជើងជើងប្រងរាវហរៈវៃលਿੰងឡាងដេបុះលឹមឆ្នះអរិះរីមណារសមៈតាំងអីរីមកចាអីវៃជើងត្រង់លឹងរកវ៉ាប់ងាយលឹមプレイត្រយអានងួយត្មាំងឡាំងតកលោះរីមណារប្រុងអ៊ុយមឡូកតើណាត្រូកតៈសឹងយកប៉ងប៉ារីមខូលត្មយព្រោះត្មាំងឡាំងプレイម៉ៃឌីងធីមេនបងហើយក៏ចង់ប៉ះណារលួយងើចដឹងរយតបុះកាត្រង់តែប្រែហ្វៃខាន់អែរជិងជិងណាំគូងប៉ាំងទៀមត្រង់រយអឺអាំងដឹងプレប្លាប៉ាំងត្រង់ប៉ាត់លោះបោះញិនដេបថោហលឹកដឹងបោះចាម៉ៃឌិងធីមេនរយ
2: ទីវិញជីទេ
0: កាហឺឆាញ់បិទដេលើត្មយអតែត្រុសត្មាំងプレទីងាក់អ៊ីងគុំប៉រាំបញ្ញិនឡាំងដល់ចេងកាស់មួយត្មាំងឡាំងប៉ាន់វ៉ាចាក់កំលើត